lepakno gongsenge lur, sebelakno pecute. Gulu bedocak ditunggu Mas Bawa Lestari. Petetan versi berot ditunggu Pak Bung nggih.

Wilujeng dalu menika kagem Pak Bejo pemburu rupiah ugi nggih Wilujeng rawuh. Pak Jumadi Raka AS Kakung Soini wonten ugi unge. Cak Suramat nggih Wilujeng dalu Mas Aminuddin ugi nggih.

Ipun lajengaken nggih kula wau wonten lelagon tresna Ngrembaka samenika sampun cumawis senadyan to Ngrembaka ning tresna tan andarbeni. Matur nuwun Mas Aang. Garabane yang apik Mas Aang.

Kakang Mbok Banowati. Senaoso panjenengan kedah kawengku. Dening panjenengan alam. Kang Mas Prabu Duryudana nanging keporo kula Arjuna tasih andreng anggen nresnani panjenengan Kang Mbok Banowati.

0: apa sih nih? Jam rolas. Orang sampai di mana?
1: Cik, cik, cik, cik, cik, cik.